0: taakullu amigaatigut imma qoraasiortami taamat nassiun nassiussinikuugut kisiamassak itisuumik taamat mississuullat aallerti aallartitsivugut qolakkerniarlu siunissam ongisinnerusum pilersaarisuuteritta aningaasanill ammiikkoortitsileritta imalun qinnitsut qinnitqarsinnaagatta aam allanut ta odakkiisavarput tas amigaa taitamakkersimallik mississuinermi
1: Melina kisuullu tässä soolun pingannersuullu tullarinnilersuissaasi siulluullugit aningaasert taumaannes aam kubin kumle pystöris missingersuissu siis osattagissamini tamakku ilangut taumaassammagi taamaat pormistaritut oqarsinnaamas ukioqulu tareeraluarati taamaatto oqarsinna ukiu ima amarlatigis qaangiuppata Ubarugasmen eqqarsaatigalu pis pisaaqartitagut naammat silluit pigerilaars massagut.
0: Oqarsinnaagilan qaqug sudiissa taan immaa naamassingisaanusso taartaasi taarsiortornerin immaa aam allat pisoqalisissaafu taamaam aam suul massak illutaai pisoqalippu сиунисам аамтаа илиусхартариахарпагут суулланерпалимми қатсерисарф нарсам қатсерисарф қортам қатсерисарф тамаар писоқалиппат э нэрэсэрсүүсүсааву аам уэ суна суна наатерсүүтигиварпут аам иннутаасуна наасер наатерсүүтигиваат э сүдэфэрфинник қанатут сүлеқатеқарсиннаамугут э иммалуунниит ogu takannariartaat imalun aat tassarsiorfi qanitun suleqatigisinnaarvagut taak aam qanaw misigissappata paarineqarlutik taa aam aningaasali sariaqarsinnaagamik atortunik qatserisartunut taa soorlu assersuutigalugu takannariartaat taakua angisooruissuit ilaanik 4000 sinnerlu tikittarput kisillu komipoodit maani amigarlatik nutaan pisaangikkaluarluta imma sulifiqarfinnut sulikatiqarluta aartaataliorsinnaagutta noorlaan susuqariasaasappat taa ilispiereersi meqataasuus taa imma taamat sipaarutiqarsinnaavugut kisia taan писсаа филерсиннаагиннатсигит силиффеқарфии кисия фавитнингс аустем мерсима гутта аалаққаатаани перескепспланигулту силиариллувагаапата таатаан ангонеқарсиннаагам
1: яа кумун куйлу бомистая малин вел расмусен гуалуллаарманна тааматут исмисиоқатигииннисам қааққусисиманерпи кигунерисааник писсарсиасси илемаңганик Tuhatluusakasinnäkävit, sekusakasluonniasilu.
0: Aina.
2: Tässä suuko, no taas siis, että lakluin nammut saa tässä virusien mahto, imän nannaksan minä kadakpo, tämän hantsavirusin, mitä ajuutsa kakpo. Virusipilluu pääsisä kaumallu tänne, että sinne näkö saanut tässä suuko, pekatsingissuakpun.